0: менен бир чоң чамаданды көтөрүп чыгып атканлыгымды көрүп, дарыхал алдымга келип, жүк тагларымны аркы сандыкка селишип бермекчи болду.
1: Ажет жок, рахмат, өзүм салай болду.
0: Таксиге чыкышымла у менден. Суу ичемсиз, таксиде суу ба, деп сурады.
1: Ой, рахмат болду, усумдум,
0: деп жооп бердим. Мен айралык менен оорлукча такси чакырыш жумшак материалга карап бактым. Чакыргыным адатки туура таксиси болуп, алайды мулазмат автомобиль эмес эди. Эсимде калышча, факат алайды мулазмат автомобилдила жүк так үткөш ва минерал суу менен таминлаш мулазматы менен таминлайды. Шулан ойлоп турсам, шопур яна. Ава таңшыгычтын температурасы муапык боптумо? Накша алмакчы болсоңуз, өзүңүз коюп бериң, деди. Мен акыры унундан сурадым.
1: Устам, затым атайды деп калмаң, а? Эмди бу адаттык тор таксисы турса, немишке бунчу көп мулазмат менен таминлайсыз? Мен такси шопурлорунун бунда кызган мулазмат кылганлыгын найт аз көргөн.
0: Шопур устам бестелик адам болуп, күлүмсүрөп да туратты. Суалымды аңлагандан кийин унун чырайы бир дилде тамкин түскө кирип, ич-ичиден чыгып турган бир кыл кошалык акисетти. Охуди, мендин бу ишни сурадыңыз, дарыхал жооп берей, деп аткандай кылатты. Андан бу шопур устам макала кылып жазышка арзугудек мондак бир экайны сөздөп берди. Мен сизге десем, кызым ясыйды окуйду. Бир күнү туюксуз у мага бекле жавашлап калгандек билинди. Неме болгонунму билмедим. Худу башка бир адамга өзгөрүп калганда кылатты. Унундан немиш болгонун сурасам, у мага окуткучусунун ата-аналарга тойдурмай жакшы иш кылып, 100 кытымдык рахметин жыгып келиңлар дегенликин айтты. Шундан кийин унунга ар кытым рахмат десем, у бекле хошал болуп кетидиган болду. Кийинчи икимиз менму такси айдап, башкалардын 100 кытымдык рахметин жыгып келиш туурсуда келиштик. Мен азыр сиз мага 10 кытымдык рахмет дедиңиз. Унун тамкин ва самимилиги мени таасирлендирди. Кепени кылмаң, бу хакыйкатан жакшы болот экен. Илгири такси айдасам, бек чарчап кететтим. Азыр кылыдыган ишим көпөйгөн болсомо, лекин кайфиятым найт жакшылынып калды. Сиз менден немишке бунда кылыдыганлыгымды сурап, сурган экинчи адам. Бунундан хели көп муваффакият туйгусуга эришип калгандай болдум, деди у. Мен унунга:
1: Сиз хакыйкатан жакшы дод экенсиз. Амалий аракетиңиз аркылуу кызыңызга болгон самимий муабитиңизди ипотелепсиз мана.
0: Меніңче, у мені өзгетті. Бұл мақалын езветіп, у пақат бір яқшы дады болып қалмастын, әң мұхиме башқылағы ярдан берішіне, хошын әң мұхиме башқылағы ярдан берішіне, хошқылағы мейір муабет ата қылалайдыған, құрбы етідіған барлық ішларыны қылышқы жүрет қылалайдыған адам кән деп ойлыдым. Башқылаға құчақ аса алысыңыз, табиыла мейір муабетке ерісіз. Хошал хорам, яшаш ойлығынымызда қиын емес.